Batho ba bararo ba tlokofetse nakong ya go thulana ga lori le sefatana ga se senyane mo mmileng wa N10 gauswi le Takastad ka Eastern Cape. Goro ya dinamelwa ka provinceng e re kotsi e e tlhagileng mo maseng a lekono. Bao ba tlokofetseng mo kotsing ye go begwa.